از گلو سوسن و چیشک و رحانا بر بینا تمه کرولا کوت دری ولات غریبیه ولگا

جابوك الليل يا ليل يا ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل دربانم من بانم ازدیم خدای وای جبن بانا قربانی ازدیم وای وای صالح کویتی قربانو ازدیم شم وای وای از عاشقی لی لی چابد رشم وای وای

ربش طماكم ما هدش من آن اران از حشته شوری نوه نشان عراف میدان ابری مارم دران اگه باراکی ور عراف

ولی زوزانه بینگولو سن حدود شنب دینم سال و قال خامی بنه بریان بیردینه تزگر راندم طاقت چون گیم بدن نمان نانا ولی تزگر ماسی که ماسی گولا خلیل و رحمان کربا ویدینه تزگرتم ببری مدائی سرا بدنا دیار فکری چقا چقال و بقال دورا میرگ احمدی هبونم تزگر شای گراندم

نوری پشتی و عمری وزده آشقون سودالی بوم پریمتنم تیج مره چه که جو تکی قاب قاب کنالی سر بسو چار تنیا ایوار عیدان قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عوینی خور تکی خوانداب و زاناب و شیر بجدر دیزلا گلی کی فاند که دوگولولو برادر و مال خراب و مای سال قصار دست برا کامونو تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مره چه دکر بسو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آماده دکر منی بره خدای سکو چاتیه میرگ احمد امنی دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خسک

همی خزیم شورین افتق زرابین قرق میکوین آور شواطین تشید شرش اسخرم بگزینه ده دمائی خودش مهنا دستینه ده دهنا بلی بخودی گوتنو گار گارش تغالیه ببختا بسر حال منو